0: amesema kwa kugonjwa wote wanaolegeza maambukizi wamesafirishwa kuja hapa.
1: Ah,再说所有感染症状的病人都已经晕过来了。晚一点我们就去村里进行消毒。村长你回去之后要嘱咐村里的人听从医生的嘱咐，做好隔离，注意个人卫生和环境消杀。
2: Mwenyekiti waambie watu wote lazima wafuate maagizo ya madaktari.
3: Sawa sawa.
1: 我们已经让病人进行分诊了，这里基本上都是轻症病人，以口腹补液为主，你们要随时注意病情的变化。
2: Awani wagonjwa wote ya madaktari utawezi na kadawai.
0: Sawa sawa sawa.
4: Are you okay?
5: Yeah.
4: <笑>孔医生，你可真幽默，这个能挡子弹啊！<笑>也是啊，大喜嘛，人家会保护我们的。你懂什么呀？这万一真是碰着武装分子之后，我告诉你，真打起来，乒乒乒乒，那子弹不长眼，你知道吗？还是算了。